boogie boogie boogie boogie stvar je sam nor. Ja sam u boogie boogie boogie boogie boogie stvar je sam nor. Ja sam nor. Ja sam u boogie boogie boogie boogie boogie stvar. Pršu sam na idejo genijalno, zdaj jo pa izvajam maksimalno. Morda se zdela vam bo destruktivna, a ideja zlo je perspektivna. Sem pameten, težko živel, zato sem se odločil, da bom znorel. Pamet mi je vedno le škodvala, la la la la la la la, ne hvala. Vedno sem na mest ljudi garal, ti si pameten, so rekli, ti boš

0: Певериця и земно конутба во Зилпежо во Аутохиши Вич на Тбилисиски 940.
1: Ко се дела?
2: Најбольша забава об концу полетја вас чака у Варашдину. Од 21. до 30. августа се видимо на Шпанцир фесту. 10 дни, 600 програмских догодков, полне улице и нештето доживети. Веч на Шпанцирфест.com.
3: Mami knows best. Eko lističi za pranje perila. Dermatološko testirani, 100% topni. Ker mamice vemo najbolje.
4: Pica da te kap!
5: Od Julči!
6: Nič 70, 551, 200.

Mlada i svobodnih nazorov, bilo je se eno, kaj bo jutri tomorrow. Potem mi je rekla, naj zavijem na stran, da se nikam.